я дживаки пекте. Парастына низама гышти текошина лыдыжи суч, тәдбирин лыдыжи белавбуна тирьяки, парастына мафин мурован унезикатия хэстияра лысербанга велатиян, эври гэзен сэрэке ен чалякиен рожане, ен полисенме ен нужанын. Дыве бытайбэти уэрэ занинкы, дышарри чылчар рожанда хэзен тайбэтен вазирия кары бюндыр пгэхрамани лыбэрхвэдани кэттын. Гэллэк полис хаттын шэхид бун, убыхуйны хвэ аха велаты парастын. Эв шэхидан иролы дыл убира хэр азербайджани дыминын. Полиса Азербайджани нұхана тәне уәкі сәмбола дахвәз ұдәстур тедіттін. Лежі уәкі аликария хәлке. Зарок бі әуре әуләхі дыбын. Живан әв жібоқ вә намуна дықын. Гәнж ұқал жі әр тым лыван аликари дыхвәзін. Дырея полисанда пеканіне бұхәст ұ респектра. Шуна ван лыдыле хәлке бұхездіка. Бі бір аніне рожа полисан. Әм бұдыл ұджан хәму карубарин бе профессионе шәриф пироздықын. Живан ра сәркәттін ұсағылия әрдәм дыхвәзін. Полиса Азербайджани бұгәхрамани, певәндия ғануни ұжы хәбата уанра бұнгәхі әуләхия дәвләті мәйә. Әу рихстіне нәтәне лыдоры хәлке дімәшінін, ләхәрвәха лыдыл ұ наснамәйә дәвләті мәжі хәне. Полиси Азербайджани хезәке пебавәр хызмәткәрәки дылсоз ұмәрталәк бұхеза дәвләті мә я сәрбіқвәйә.